0: kpata ba re vi manya ku o
1: wado wado
0: kpata ba re vi manya ku
1: o wado.